0: ke iphumane matla a ka ke thabo ya ka ke fumane matla a ka se tshabeng sa haeso me ke le letso re ke oga matla a ka na go tseo ke fokola ka tsone ke mo ke itseba ke mo Afrika me sohle seo ke leng sona ke sona ke mo ke tswang teng
1: Black future.